0: we be what he not your nilo if it any be
1: glory
0: de lori oro re o ma kan de ninu ijo o ma kan de ninu ijo ye bi ese meta si waju ya mo we be what he not your nilo ni oruko luwa ibese ni bi de ton ti gbe lori aye ton gbe lori ise re ton gbe lori awon mo re wa do se mole kase meta si waju ko wa do se mole lori ko luwa abese le
1: amen
0: lati oni lo ide ni bi
1: o
0: ja lara re
1: amen
0: o ja lara re
1: amen
0: o ti mo fe si afefe
1: what
0: the devil is you can mari baluma yada mo besele pelu asele du mari baba mi besele
1: amen
0: abesele
1: amen
0: abesele
1: amen
0: lati oni lo wa dide
1: amen
0: wa genya
1: amen
0: okale abale
1: amen
0: o ti ribe
1: amen
0: o gori foru ko lo
1: hallelujah
0: gbogbo eniyan e ja gbo yi
1: let's listen to this
0: ejagbo yi
1: let's listen to it
2: oruko mi ni oluremi lati Ado Ekiti nkan to lo nse nu aye mo ya mi ni ojo Tuesday ma gba program baba lararo pe ani program ka gbe omi ojo wa pe a fi fori wa ma lala kala lori sirisi ala yen tin ba ti la tan ti ba ti dodo awon aburo mi oju wa kan le mo mi ngba mi ma fere tun so kunkuru won be kan di ojo Tuesday mi ni kobo so lowo mi sugar ti mo tan mo ti fira iwe omo mi ko si kobo igba mi ma gba sugar yen ni awin ma ta mi ni rowo yen pada mi ni le sumo bo kan da Tuesday ti daddy se program tan emi wa ni pe kin lo so da aburo mi yen o lati agi osi mo fese lo si NTA lai ni wan kobo ben sa mo fese rin mo de lo bi mo se mo fe ma lo mo wa ni iwo olorun pe baba ma ladile mo ni agel baba ladile mo ni ko si mi lo o ki bo gira ti anu pade ni odo aburo mi ti mo lo igba ti mo de mi ba won le won ni won lo gym awon mo mi to wa lodo won ni se mo ko daddy kin to ma bo mo ko gbojumo mo ni ki ma ko awon mo mi ki to wa sile omo to wa lodo na o ni ah ki lo de mo sa wole igba na ti mo wole ni baba aburo mi ati awon se wole ojo aburo mi le mo mi beti nu yawo edun mo mi pe mo ti ewa nu edun so wa se wa so mo ni mo wa ri o pe ko si olorun mi o kan para mo mi mo ni nkan to wa be mo ni sugar mi mo ni mo ti fowo e mo ti na mo ni ko so o olorun mi o ati je o isi o ko ni kin so foko mi mo ni ko so ti mo fi ta sugar mo o yawo ya be olorun mi o ni ati onowo ton fun mi ni kini mo ti se mo ni o na mo fi ntaja ti mo fi jeun mo ni mi sugar kiri bayi o o wa ni e kilode ti mi o gba shop si eh around mo ni mi rowo sugar mi ni sugar ma gbo no ke o wa ni elo ti eni apo sugar yen mo ni 80,000 na ta ku e o wa ni bi apo mi elo bayi mo ti e need emi kan ro bi o kan fin wa eterun ma mo ni mo ti ara ko meji mo ni ma manage oni oke won sa gbe mi lo sa wa de shop won to ro surprise mi gba ti mo ni olorun angel baba mo ladele mo ni ko le tele be je mi ko gba nu fun mi o mo se de baba won kan lo ra 2 bag of sugar yen awon fun lo ti gbe mato tan ni ko ba mi gbe lo sinu le o ko ya mi to baba ti doctor ti ri nkan be ka ma ma pa mora gba ti mo de bi mi ani pe kin so kini ki so kini so kini o e jeri sagra mi yen ba ti mo fori mi ni mo be sin ri anu mo ri anu mo ra anu
1: eje lo
0: e pa kan to so mo ni ni gba to n fori o mo wa be sin ri anu
2: be
0: anu o ko je ko ya lo pa de
1: amen
0: ha won